y sancteiriad y patriarchiaid yn Iongryd, a'r parchedicar ysgobion yn Iongryd, a drowydd eglwys i sanctaid mewn he, diogelwch am hyder, iechyd a hirnad.

Dedati puint ac wyfonas, ac na chefnarnon ni, y rhai sy'n gobeithio yno, dyro hefyd fi, i ddeglwysu'r